0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے۔

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سر و سامان چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ گونجتے رہیں گے ترانے۔

آپ کی پرچھائیاں اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔